Hey, hey, now Tubuaka, Corre, Tubucaco, very carita. Natanya Tubucaco, who he? Ha Tubucaco, ha Aunt Tubucara, what am, o tam ki at ink amaya hojajik, ink amho, ank ink amho, curihoe, ah, ha mquanam kata, ha ha mu, ansenogotaco, dosenatin, nano hati, hati, osikita, ha ha ankate, papam kao to te muatan.